Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Septemba 30 hadi Oktoba 5. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaanza na taarifa ya Septemba 30. Hospitali moja nchini Japan imefanya upasuaji wa kwanza wa moyo kwa kutumia shiti za seli za misuli ya moyo zinazotokana na seli shina au seli za iPS baada ya serikali kuidhinisha matibabu hayo mwezi Machi. NHK imebaini kuwa utaratibu huo ulifanyika Septemba 29 katika hospitali ya Osaka Keisatsu jijini Osaka. Shiti ya seli ya misuli ya moyo ya Rihat ilikubaliwa kutumiwa kwa bima ya afya mwezi Septemba baada ya kuidhinishwa na serikali. Shiti hizo zilipandikizwa kwa mgonjwa ambaye yuko kwenye umri wa miaka ya 50 na ana tatizo kubwa la moyo kushindwa kufanya kazi. Upasuaji ulikamilishwa ndani ya kama saa moja na mgonjwa anasemekana kuwa katika hali nzuri.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba mosi. Japani imeongeza ada za taratibu za vibali vya ukazi kwa raia wa kigeni Oktoba mosi. Kuongeza au kubadilisha hadhi ya ukazi hapo awali kuligharimu yeni 6,000 au takriban dola 38 kwa kaunta na yeni 5,500 au takriban dola 35 mtandaoni. Kuanzia Oktoba mosi, gharama zitatofautiana kulingana na kipindi. Mathalani, kuongeza muda wa kukaa au kubadilisha hadhi ya ukaazi kwa ruhusa ya hadi miezi mitatu, ada imeongezwa hadi yeni 10,000 au takriban dola 63 kwa maombi ya kwenye kaunta na mtandaoni. Kwa nyongeza ya kibali cha ukaazi kwa mwaka mmoja, ada imeongezeka hadi yeni 33,000 au takriban dola 210 kwa kaunta na yeni 27,000 au takriban dola 170 mtandaoni. Ada ya kibali cha ukaazi wa kudumu imepanda hadi yeni 200,000 au takriban dola 1,270 kutoka yeni 10,000. Hii inapatikana kwa kaunta tu.
0: Hii ni taarifa ya Oktoba 2. Waziri wa ulinzi wa zamani wa Japan Onodera Itsunori amekutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky jijini Kiev. Walijadili ushirikiano wa ulinzi na usalama wa taifa kati ya nchi zao. Mkutano huo ulifanyika Oktoba mosi katika mji huo mkuu wa Ukraine. Baada ya mkutano huo, Onodera aliwaambia waandishi wa habari kuwa Zelensky alibainisha ongezeko la mashambulizi ya Urusi yanayohusiana na drone zenye injini ya jeti. Onodera alisema upande wa Ukraine ulisisitiza haja ya maendeleo endelevu katika uvumbuzi wa kiteknolojia ili kuzuia drone hizo. Aliongeza kuwa Ukraine imeonyesha shauku ya kutafuta ushirikiano wa Japan katika kuendeleza teknolojia mpya. Zelensky aliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba alikuwa na mkutano mzuri na wabunge wa Japan. Rais wa Ukraine aliongeza kwamba nchi hizo mbili zilikubaliana kuendelea kuwasiliana.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Oktoba 2. Kundi la wanasheria nchini Japani limeiomba serikali kufanya mazungumzo na Marekani na kuiomba iondoe vikwazo vyake dhidi ya mkuu wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC ambaye ni Mjapani. Wanasheria hao ni wanafunzi wa zamani wa rais huyo wa ICC Akane Tomoko alipokuwa akifundisha katika shule za sheria katika mkoa wa Aichi katikati mwa Japani. Mnamo Agosti, utawala wa rais wa Marekani Donald Trump uliweka vikwazo wa uongozi wa ICC ukishutumu mahakama hiyo kwa kutumia vibaya mamlaka yake kwa nia ovu. Vikwazo hivyo ni pamoja na kuzuiwa kwa mali za Akane nchini Marekani. Kama jibizo, kundi hilo la wanasheria lilikusanya takriban sahihi 174,600 mtandaoni na kuwasilisha ombi hilo na barua ya ombi kwa naibu katibu mkuu wa baraza la mawaziri Oktoba mosi.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba 3. Kutokana na kupanda kwa bei za nishati kufuatia mzozo katika Mashariki ya Kati, kundi la mataifa saba yaliyostawi zaidi kiviwanda duniani G7 limekubali kutoa mapipa milioni 100 ya mafuta ya akiba katika kipindi cha miezi minne kupitia shirika la nishati la kimataifa IEA. Viongozi wa G7 walikutana kwa njia ya mtandao na kutoa taarifa wakisema wamejitolea kuimarisha ustahimilivu wa mifumo ya nishati duniani. Walisema wataanza kutoa mafuta ya dizeli kwa kiasi kikubwa kutoka kwa wanachama na washirika wa G7 ndani ya siku 20 za kwanza. Mwezi March, IEA ilikubali kutoa mapipa milioni 400 ya mafuta. Viongozi wa G7 wameitaka IEA kufuatilia utekelezaji wa mpango wao.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Oktoba 4. Shirika la habari la serikali la Umoja wa Falme za Kiarabu UAE lilisema rubani msaidizi aliyemchoma kwa shoka rubani katika chumba cha rubani cha ndege ya abiria ya Fly Dubai alikuwa akijaribu kutekeleza kitendo cha kigaidi. Shirika hilo lilitoa ripoti hiyo Oktoba 3. Rubani huyo msaidizi anayesemekana kuwa raia wa Oman alimshambulia rubani huyo wakati wa safari ya ndege ya Fly Dubai kutoka UAE kuelekea mji wa Tel Aviv wa Israel Septemba 30. Inaripotiwa alijaribu kuiangusha ndege hiyo. Mshukiwa alihamishiwa UAE ili kuhojiwa. Shirika hilo linasema wapelelezi wanafanya kazi ili kubaini hali kamili, nia na uhusiano wowote unaohusiana na tukio hilo.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba 5. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae anasema serikali ya nchi hiyo imewasilisha malalamiko makali kwa Marekani kufuatia kukamatwa kwa mwanajeshi wa majini wa Marekani aliye huko Okinawa kwa tuhuma za wizi na mauaji ya mwanamke wa eneo hilo. Takaichi aliandika kwenye mitandao ya kijamii Oktoba 4 kwamba kutokea kwa tukio la kikatili na la kutisha kama hilo ni jambo la kusikitisha sana. Pia aliandika kwamba serikali ilidai vikali ushirikiano kamili wa Marekani katika uchunguzi, kuimarisha nidhamu miongoni mwa wanajeshi wa Marekani.
0: Na hii ni taarifa ya Oktoba 5. Wakati huo huo, ubalozi wa Marekani nchini Japani unasema Marekani inawasiliana na kushirikiana na upande wa Japan baada ya kukamatwa kwa mwanajeshi huyo wa majini wa Marekani huko Okinawa kwa tuhuma za kumuibia na kumuua mwanamke wa eneo hilo. Ubalozi huo ulichapisha maoni kwa Kiingereza na Kijapan kwenye mitandao ya kijamii Oktoba 4. Ulisema, tunafahamu kwamba mwanajeshi wa Marekani yuko kizuizini na kutoa rambirambi za dhati kwa familia ya mwathiriwa. Uliongeza kuwa huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini ukweli wa kisa hicho, Marekani inawasiliana na kushirikiana na serikali ya Japan na mamlaka za eneo hilo. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Septemba 30 hadi Oktoba 5 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Umetimia wasaa wa jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Mwenyeji wako ni mimi Bartlett Milanzi nikiwa na
1: Martin Mwanje. Karibu tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo basi tunakuletea somo la 32 linalohusu kuulizia jinsi ya kufika mahali.

0: Nenda moja kwa moja kwenye barabara hii.
1: Hakubetsukan wa hidari ni arimasu.
0: Makumbusho yapo upande wa kushoto.
2: Mike akasema.
3: Wakarimashita.
0: Nimeelewa.
3: Arigatou gozaimasu.
0: Asante sana.
2: Kaito akamwambia Mike.
4: Sa, iko.
0: Haya, tuendelee kwenda.
2: Inaonekana makumbusho hayapo mbali.
0: Ni dakika 10 tu au zaidi kidogo ukitembea kutoka kituo hicho. Kuna maduka kadhaa ambayo yanakodisha mavazi ya ninja kwenye eneo hilo. Usemi wa msingi kwa leo ni nawezaje kufika makumbusho ya ninja?
3: Ninja hakubetsukan made dou ittara ii desu ka?
0: Ukikumbuka usemi huo utaweza kuulizia jinsi ya kufika mahali. Tafsiri sisi ya usemi huo ni hivi.
5: Ninja hakubetsukan.
0: Ina maana ya makumbusho ya ninja.
5: Made.
0: Ni kiunganishi chenye maana ya hadi.
5: Dou ittara ii desu ka?
0: Ni nawezaje kufika huku? Hoja kuu ya leo ni kuulizia jinsi ya kufika mahali. Sema mahali, ongeza kiunganishi
5: made.
0: Kisha malizia na
5: dou ittara ii desu ka? Ittara
0: ni kitenzi
5: iku,
0: yani kwenda katika umbo la sharti. Jaribu kukumbuka usemi huo kama ulivyo.
2: Sasa sikiliza na kisha urudie.
5: Dou ittara ii desu ka? Ninja hakubutsukan made dou ittara ii desu ka? Ninja hakubutsukan made dou ittara ii desu ka?
2: Umeweza.
0: Sasa msikilize mtalii huyu akiulizia jinsi ya kufika na kokwenda akiwa kituo cha basi mbele ya kituo cha treni cha Kyoto.
6: Sumimasen. Kinkakuji made dou ittara ii desu ka? 101-ban no basu ni notte kudasai.
0: Maana mazungumzo hayo ni hii.
6: Sumimasen.
2: Samahani.
0: Huo ni usemi unaotumika kupata nadhari ya mtu. Unakumbuka?
6: Kinkakuji made dou ittara ii desu ka?
2: Nawezaje kufika hekalu la Kinkakuji?
5: Kinkakuji
0: ni hekalu la Kinkakuji, ni mahali anakoenda.
6: 101-ban no basu ni notte kudasai.
2: Panda basi namba 101 tafadhali, eh?
5: 101-ban
0: ni namba 101.
5: Basu
0: ni basi na
5: notte
0: ni umbo la te la kitenzi
5: noru,
0: yani kupanda. Hivyo
5: notte kudasai
0: ina maana ya panda tafadhali.
2: Sawa basi, sikilizana urudie.
5: Dou ittara ii desu ka? Kinkakuji made dou ittara ii desu ka? Sumimasen. Kinkakuji made dou ittara ii desu ka?

0: セキュレーザーナオロリエ
1: 右左
2: kisha moja kwa moja ni
1: masugu
2: sikiliza na urudie
1: masugu
2: nenda moja kwa moja tafadhali ni
1: masugu itte kudasai
2: ukiwa unafikiria hilo sikiliza tena mazungumzo ya leo
3: maiku niyau ne kakkoi
4: ureshii na あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
3: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました。ありがとうございます。
3: さあ、行こう。
1: ミーヤーのトラベルガイド。
0: Tuelekee kwenye kipengele cha mwongozo wa safari wa Mia. Mike na Kaito walipanda basi linalopita barabara kuu kuelekea mkoani Mie. Kusafiri kwa basi kunatumia muda mwingi lakini nauli ni nafuu. Leo mada yetu ni mabasi ya barabara kuu nchini Japani.
2: Basi la barabara kuu ni rahisi kusafiria kwa sababu unaweza kusafiri moja kwa moja kutegemeana na unakokwenda. Ukipanda basi la usiku, utaokoa muda kwa sababu basi litatembea ukiwa umelala.
0: Unaweza kwenda sehemu kama zipi?
2: Unaweza kwenda sehemu nyingi. Kwa watu wanaoondoka jijini Tokyo, baadhi ya njia maarufu kutoka Tokyo ni pamoja na zile zinazoelekea kwenye majiji makubwa kama Nagoya, Osaka na Kyoto. Pamoja na zile zinazoelekea mlima Fuji, Hakone na chemchemi ya maji moto ya Kusatsu.
0: Na unawekaje nafasi ya kiti?
2: Unaweza kufanya hivyo mtandaoni na pengine hata kuchagua kiti unachokitaka. Umefurahia kipindi bila shaka, sivyo?
0: Ungana nasi tena wakati mwingine.

この放送は Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Septemba 30 hadi Oktoba 5. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaanza na taarifa ya Septemba 30. Hospitali moja nchini Japan imefanya upasuaji wa kwanza wa moyo kwa kutumia shiti za seli za misuli ya moyo zinazotokana na seli shina au seli za iPS baada ya serikali kuidhinisha matibabu hayo mwezi Machi. NHK imebaini kuwa utaratibu huo ulifanyika Septemba 29 katika hospitali ya Osaka Keisatsu jijini Osaka. Shiti ya seli ya misuli ya moyo ya Rihat ilikubaliwa kutumiwa kwa bima ya afya mwezi Septemba baada ya kuidhinishwa na serikali. Shiti hizo zilipandikizwa kwa mgonjwa ambaye yuko kwenye umri wa miaka ya 50 na ana tatizo kubwa la moyo kushindwa kufanya kazi. Upasuaji ulikamilishwa ndani ya kama saa moja na mgonjwa anasemekana kuwa katika hali nzuri.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba mosi. Japani imeongeza ada za taratibu za vibali vya ukazi kwa raia wa kigeni Oktoba mosi. Kuongeza au kubadilisha hadhi ya ukaazi hapo awali kuligharimu yeni 6,000 au takriban dola 38 kwa kaunta na yeni 5,500 au takriban dola 35 mtandaoni. Kuanzia Oktoba mosi, gharama zitatofautiana kulingana na kipindi. Mathalan, kuongeza muda wa kukaa au kubadilisha hadhi ya ukaazi kwa ruhusa ya hadi miezi mitatu, ada imeongezwa hadi yeni 10,000 au takriban dola 63 kwa maombi ya kwenye kaunta na mtandaoni. Kwa nyongeza ya kibali cha ukaazi kwa mwaka mmoja, ada imeongezeka hadi yeni 33,000 au takriban dola 210 kwa kaunta na yeni 27,000 au takriban dola 170 mtandaoni. Ada ya kibali cha ukaazi wa kudumu imepanda hadi yeni 200,000 au takriban dola 1,270 kutoka yeni 10,000. Hii inapatikana kwa kaunta tu.
0: Hii ni taarifa ya Oktoba 2. Waziri wa ulinzi wa zamani wa Japan Onodera Itsunori amekutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky jijini Kiev. Walijadili ushirikiano wa ulinzi na usalama wa taifa kati ya nchi zao. Mkutano huo ulifanyika Oktoba mosi katika mji huo mkuu wa Ukraine. Baada ya mkutano huo, Onodera aliwaambia waandishi wa habari kuwa Zelensky alibainisha ongezeko la mashambulizi ya Urusi yanayohusiana na drone zenye injini ya jeti. Onodera alisema upande wa Ukraine ulisisitiza haja ya maendeleo endelevu katika uvumbuzi wa kiteknolojia ili kuzuia drone hizo. Aliongeza kuwa Ukraine imeonyesha shauku ya kutafuta ushirikiano wa Japan katika kuendeleza teknolojia mpya. Zelensky aliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba alikuwa na mkutano mzuri na wabunge wa Japan. Rais wa Ukraine aliongeza kwamba nchi hizo mbili zilikubaliana kuendelea kuwasiliana.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Oktoba 2. Kundi la wanasheria nchini Japani limeiomba serikali kufanya mazungumzo na Marekani na kuiomba iondoe vikwazo vyake dhidi ya mkuu wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC ambaye ni Mjapani. Wanasheria hao ni wanafunzi wa zamani wa rais huyo wa ICC Akane Tomoko alipokuwa akifundisha katika shule za sheria katika mkoa wa Aichi katikati mwa Japani. Mnamo Agosti, utawala wa rais wa Marekani Donald Trump uliweka vikwazo kwa uongozi wa ICC ukishutumu mahakama hiyo kwa kutumia vibaya mamlaka yake kwa nia ovu. Vikwazo hivyo ni pamoja na kuzuiwa kwa mali za Akane nchini Marekani. Kama jibizo, kundi hilo la wanasheria lilikusanya takriban sahihi 174,600 mtandaoni na kuwasilisha ombi hilo na barua ya ombi kwa naibu katibu mkuu wa baraza la mawaziri Oktoba mosi.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba 3. Kutokana na kupanda kwa bei za nishati kufuatia mzozo katika Mashariki ya Kati, kundi la mataifa saba yaliyostawi zaidi kiviwanda duniani G7 limekubali kutoa mapipa milioni 100 ya mafuta ya akiba katika kipindi cha miezi minne kupitia shirika la nishati la kimataifa IEA. Viongozi wa G7 walikutana kwa njia ya mtandao na kutoa taarifa wakisema wamejitolea kuimarisha ustahimilivu wa mifumo ya nishati duniani. Walisema wataanza kutoa mafuta ya dizeli kwa kiasi kikubwa kutoka kwa wanachama na washirika wa G7 ndani ya siku 20 za kwanza. Mwezi Machi, IEA ilikubali kutoa mapipa milioni 400 ya mafuta. Viongozi wa G7 wameitaka IEA kufuatilia utekelezaji wa mpango wao.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Oktoba 4. Shirika la habari la serikali la Umoja wa Falme za Kiarabu UAE lilisema rubani msaidizi aliyemchoma kwa shoka rubani katika chumba cha rubani cha ndege ya abiria ya Fly Dubai alikuwa akijaribu kutekeleza kitendo cha kigaidi. Shirika hilo lilitoa ripoti hiyo Oktoba 3. Rubani huyo msaidizi anayesemekana kuwa raia wa Oman alimshambulia rubani huyo wakati wa safari ya ndege ya Fly Dubai kutoka UAE kuelekea mji wa Tel Aviv wa Israel Septemba 30. Inaripotiwa alijaribu kuiangusha ndege hiyo. Mshukiwa alihamishiwa UAE ili kuhojiwa. Shirika hilo linasema wapelelezi wanafanya kazi ili kubaini hali kamili, nia na uhusiano wowote unaohusiana na tukio hilo.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba 5. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae anasema serikali ya nchi hiyo imewasilisha malalamiko makali kwa Marekani kufuatia kukamatwa kwa mwanajeshi wa majini wa Marekani aliye huko Okinawa kwa tuhuma za wizi na mauaji ya mwanamke wa eneo hilo. Takaichi aliandika kwenye mitandao ya kijamii Oktoba 4 kwamba kutokea kwa tukio la kikatili na la kutisha kama hilo ni jambo la kusikitisha sana. Pia aliandika kwamba serikali ilidai vikali ushirikiano kamili wa Marekani katika uchunguzi, kuimarisha nidhamu miongoni mwa wanajeshi wa Marekani.
0: Na hii ni taarifa ya Oktoba 5. Wakati huo huo, ubalozi wa Marekani nchini Japani unasema Marekani inawasiliana na kushirikiana na upande wa Japan baada ya kukamatwa kwa mwanajeshi huyo wa majini wa Marekani huko Okinawa kwa tuhuma za kumuibia na kumuua mwanamke wa eneo hilo. Ubalozi huo ulichapisha maoni kwa Kiingereza na Kijapan kwenye mitandao ya kijamii Oktoba 4. Ulisema, tunafahamu kwamba mwanajeshi wa Marekani yuko kizuizini, na kutoa rambirambi za dhati kwa familia ya mwathiriwa. Uliongeza kuwa huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini ukweli wa kisa hicho, Marekani inawasiliana na kushirikiana na serikali ya Japan na mamlaka za eneo hilo. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Septemba 30 hadi Oktoba 5 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Umetimia wasaa wa jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Mwenyeji wako ni mimi Bartlett Milanzi nikiwa na
1: Martin Mwanje. Karibu tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo basi tunakuletea somo la 32 linalohusu kuulizia jinsi ya kufika mahali.

0: Shabiki wa Ninja Marekani Mike alipanda basi linalopita barabara kuu akiwa na rafikiye Kaito na kuelekea kituo cha Ueno Shi mkoani Mie. Katika duka la kukodisha nguo lililokuwa karibu, Mike alibadili na kuvaa nguo za Ninja. Kesho wawili hao walielekea makumbusho ya Ninja.
1: Kwanza wasikilize katika mazungumzo ya somo hili la 32.
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: とんがりまなまずぐむぞはよ。
0: Kaito alimsifia Mike aliyevalia nguo ya ninja.
2: Mike, ni yao ne.
1: Mike, imekufaa.
2: Kakoi.
1: Umependeza.
0: Mike akajibu.
3: Ureshi na.
1: Nafurahi umeipenda.
0: Kisha akamuuliza mpita njia.
3: Sumimasen.
1: Samahani.
3: Ninja hakubutsukan made dou ittara ii desu ka?
1: Nawezaje kufika makumbusho ya ninja?
0: Mpita njia akajibu.
2: Kono miche o masugu itte kudasai.
1: Nenda moja kwa moja kwenye barabara hii.
2: Hakubutsukan wa hidari ni arimasu.
1: Makumbusho yapo upande wa kushoto.
0: Mike akasema.
3: Wakarimashita.
1: Nimeelewa.
3: Arigatou gozaimasu.
1: Asante sana.
0: Kaito akamwambia Mike.
2: Sa, iko.
1: Haya, tuendelee kwenda.
0: Inaonekana makumbusho hayapo mbali.
1: Ni dakika 10 tu au zaidi kidogo ukitembea kutoka kituo hicho. Kuna maduka kadhaa ambayo yanakodisha mavazi ya ninja kwenye eneo hilo. Usemi wa msingi kwa leo ni nawezaje kufika makumbusho ya ninja?
3: Ninja hakubutsukan made dou ittara ii desu ka?
1: Ukikumbuka usemi huo utaweza kuulizia jinsi ya kufika mahali. Tafsiri sisi ya usemi huo ni hivi.
4: Ninja hakubutsukan.
1: Ina maana ya makumbusho ya ninja.
4: Made.
1: Ni kiunganishi chenye maana ya hadi.
4: Dou ittara ii desu ka?
1: Ni nawezaje kufika huku? Hoja kuu ya

0: Sasa tujaribu kuulizia jinsi ya kufika mahali kwingineko. Fikiria hupati njia ya kwenda hotelini unakokaa. Uliza jinsi ya kufika ukionyeshia kwenye ramani. Hoteli hii kwa Kijapani ni
1: Kono hoteru. Kono hoteru.
0: Anza na
1: Ano, sumimasen.
0: Kazi kwako.
2: あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
3: おめぱちや。
0: Leo katika ongeza maarifa, tutajifunza jinsi ya kutoa maelekezo.
3: Kwanza, kulia ni?
1: Migi.
3: Na kushoto ni?
1: Hidari.
3: Sikiliza na urudie.
1: Migi. Hidari.
0: Kisha moja kwa moja ni?
1: Masugu.
0: Sikiliza na urudie.
1: Masugu.
0: Nenda moja kwa moja tafadhali ni?
1: Masugu itte kudasai.
0: Ukiwa unafikiria hilo, sikiliza tena mazungumzo ya leo.
4: Mike, 似合うね。かっこいい。
5: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
5: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
3: Tuelekee kwenye kipengele cha mwongozo wa safari wa Mia. Mike na Kaito walipanda basi linalopita barabara kuu kuelekea mkoani Mie. Kusafiri kwa basi kunatumia muda mwingi, lakini nauli ni nafuu. Leo mada yetu ni mabasi ya barabara kuu nchini Japani.
0: Basi la barabara kuu ni rahisi kusafiria kwa sababu unaweza kusafiri moja kwa moja kutegemeana na unakokwenda. Ukipanda basi la usiku, utaokoa muda kwa sababu basi litatembea ukiwa umelala.
3: Unaweza kwenda sehemu kama zipi?
0: Unaweza kwenda sehemu nyingi. Kwa watu wanaondoka jijini

0: Tokyo, baadhi ya njia maarufu kutoka Tokyo ni pamoja na zile zinazoelekea kwenye majiji makubwa kama Nagoya, Osaka na Kyoto, pamoja na zile zinazoelekea mlima Fuji, Hakone na chemchemi ya maji moto ya Kusatsu.
1: Na unawekaje nafasi ya kiti?
0: Unaweza kufanya hivyo mtandaoni na pengine hata kuchagua kiti unachokitaka. Umefurahia kipindi bila shaka, sivyo?
1: Ungana nasi tena wakati mwingine.

0: Ujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Septemba 30 hadi Oktoba 5. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaanza na taarifa ya Septemba 30. Hospitali moja nchini Japan imefanya upasuaji wa kwanza wa moyo kwa kutumia shiti za seli za misuli ya moyo zinazotokana na seli shina au seli za iPS baada ya serikali kuidhinisha matibabu hayo mwezi Machi. NHK imebaini kuwa utaratibu huo ulifanyika Septemba 29 katika hospitali ya Osaka Keisatsu jijini Osaka. Shiti ya seli ya misuli ya moyo ya Rihat ilikubaliwa kutumiwa kwa bima ya afya mwezi Septemba baada ya kuidhinishwa na serikali. Shiti hizo zilipandikizwa kwa mgonjwa ambaye yuko kwenye umri wa miaka ya 50 na ana tatizo kubwa la moyo kushindwa kufanya kazi. Upasuaji ulikamilishwa ndani ya kama saa moja na mgonjwa anasemekana kuwa katika hali nzuri.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba mosi. Japani imeongeza ada za taratibu za vibali vya ukazi kwa raia wa kigeni Oktoba mosi. Kuongeza au kubadilisha hadhi ya ukazi hapo awali kuligharimu yeni 6,000 au takriban dola 38 kwa kaunta na yeni 5,500 au takriban dola 35 mtandaoni. Kuanzia Oktoba mosi, gharama zitatofautiana kulingana na kipindi. Mathalani, kuongeza muda wa kukaa au kubadilisha hadhi ya ukaazi kwa ruhusa ya hadi miezi mitatu, ada imeongezwa hadi yeni 10,000 au takriban dola 63 kwa maombi ya kwenye kaunta na mtandaoni. Kwa nyongeza ya kibali cha ukaazi kwa mwaka mmoja, ada imeongezeka hadi yeni 33,000 au takriban dola 210 kwa kaunta na yeni 27,000 au takriban dola 170 mtandaoni. Ada ya kibali cha ukaazi wa kudumu imepanda hadi yeni 200,000 au takriban dola 1,270 kutoka yeni 10,000. Hii inapatikana kwa kaunta tu.
0: Hii ni taarifa ya Oktoba 2. Waziri wa ulinzi wa zamani wa Japan Onodera Itsunori amekutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky jijini Kiev. Walijadili ushirikiano wa ulinzi na usalama wa taifa kati ya nchi zao. Mkutano huo ulifanyika Oktoba mosi katika mji huo mkuu wa Ukraine. Baada ya mkutano huo, Onodera aliwaambia waandishi wa habari kuwa Zelensky alibainisha ongezeko la mashambulizi ya Urusi yanayohusiana na drone zenye injini ya jeti. Onodera alisema upande wa Ukraine ulisisitiza haja ya maendeleo endelevu katika uvumbuzi wa kiteknolojia ili kuzuia drone hizo. Aliongeza kuwa Ukraine imeonyesha shauku ya kutafuta ushirikiano wa Japan katika kuendeleza teknolojia mpya. Zelensky aliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba alikuwa na mkutano mzuri na wabunge wa Japan. Rais wa Ukraine aliongeza kwamba nchi hizo mbili zilikubaliana kuendelea kuwasiliana.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Oktoba 2. Kundi la wanasheria nchini Japani limeiomba serikali kufanya mazungumzo na Marekani na kuiomba iondoe vikwazo vyake dhidi ya mkuu wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC ambaye ni Mjapani. Wanasheria hao ni wanafunzi wa zamani wa rais huyo wa ICC Akane Tomoko alipokuwa akifundisha katika shule za sheria katika mkoa wa Aichi katikati mwa Japani. Mnamo Agosti, utawala wa rais wa Marekani Donald Trump uliweka vikwazo kwa uongozi wa ICC ukishutumu mahakama hiyo kwa kutumia vibaya mamlaka yake kwa nia ovu. Vikwazo hivyo ni pamoja na kuzuiwa kwa mali za Akane nchini Marekani. Kama jibizo, kundi hilo la wanasheria lilikusanya takriban sahihi 174,600 mtandaoni na kuwasilisha ombi hilo na barua ya ombi kwa naibu katibu mkuu wa baraza la mawaziri Oktoba mosi.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba 3. Kutokana na kupanda kwa bei za nishati kufuatia mzozo katika Mashariki ya Kati, kundi la mataifa saba yaliyostawi zaidi kiviwanda duniani G7 limekubali kutoa mapipa milioni 100 ya mafuta ya akiba katika kipindi cha miezi minne kupitia shirika la nishati la kimataifa IEA. Viongozi wa G7 walikutana kwa njia ya mtandao na kutoa taarifa wakisema wamejitolea kuimarisha ustahimilivu wa mifumo ya nishati duniani. Walisema wataanza kutoa mafuta ya dizeli kwa kiasi kikubwa kutoka kwa wanachama na washirika wa G7 ndani ya siku 20 za kwanza. Mwezi March, IEA ilikubali kutoa mapipa milioni 400 ya mafuta. Viongozi wa G7 wameitaka IEA kufuatilia utekelezaji wa mpango wao.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Oktoba 4. Shirika la habari la serikali la Umoja wa Falme za Kiarabu UAE lilisema rubani msaidizi aliyemchoma kwa shoka rubani katika chumba cha rubani cha ndege ya abiria ya Fly Dubai alikuwa akijaribu kutekeleza kitendo cha kigaidi. Shirika hilo lilitoa ripoti hiyo Oktoba 3. Rubani huyo msaidizi anayesemekana kuwa raia wa Oman alimshambulia rubani huyo wakati wa safari ya ndege ya Fly Dubai kutoka UAE kuelekea mji wa Tel Aviv wa Israel Septemba 30. Inaripotiwa alijaribu kuiangusha ndege hiyo. Mshukiwa alihamishiwa UAE ili kuhojiwa. Shirika hilo linasema wapelelezi wanafanya kazi ili kubaini hali kamili, nia na uhusiano wowote unaohusiana na tukio hilo.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba 5. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae anasema serikali ya nchi hiyo imewasilisha malalamiko makali kwa Marekani kufuatia kukamatwa kwa mwanajeshi wa majini wa Marekani aliye huko Okinawa kwa tuhuma za wizi na mauaji ya mwanamke wa eneo hilo. Takaichi aliandika kwenye mitandao ya kijamii Oktoba 4 kwamba kutokea kwa tukio la kikatili na la kutisha kama hilo ni jambo la kusikitisha sana. Pia aliandika kwamba serikali ilidai vikali ushirikiano kamili wa Marekani katika uchunguzi, kuimarisha nidhamu miongoni mwa wanajeshi wa Marekani.
0: Na hii ni taarifa ya Oktoba 5. Wakati huo huo, ubalozi wa Marekani nchini Japani unasema Marekani inawasiliana na kushirikiana na upande wa Japan baada ya kukamatwa kwa mwanajeshi huyo wa majini wa Marekani huko Okinawa kwa tuhuma za kumuibia na kumuua mwanamke wa eneo hilo. Ubalozi huo ulichapisha maoni kwa Kiingereza na Kijapan kwenye mitandao ya kijamii Oktoba 4. Ulisema, tunafahamu kwamba mwanajeshi wa Marekani yuko kizuizini, na kutoa rambirambi za dhati kwa familia ya mwathiriwa. Uliongeza kuwa huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini ukweli wa kisa hicho, Marekani inawasiliana na kushirikiana na serikali ya Japan na mamlaka za eneo hilo. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Septemba 30 hadi Oktoba 5 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Umetimia wasaa wa jifunze kijapani kutoka NHK World Japani. Mwenyeji wako ni mimi Bartlett Milanzi nikiwa na
1: Martin Mwanje. Karibu tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo basi tunakuletea somo la 32 linalohusu kuulizia jinsi ya kufika mahali.

0: Shabiki wa Ninja Marekani Mike alipanda basi linalopita barabara kuu akiwa na rafikiye Kaito na kuelekea kituo cha Ueno Shi mkoani Mie. Katika duka la kukodisha nguo lililokuwa karibu, Mike alibadili na kuvaa nguo za ninja. Kisha wawili hao walielekea makumbusho ya ninja.
1: Kwanza wasikilize katika mazungumzo ya somo hili la 32.
2: マイク、似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: Tuangalie maana ya mazungumzo hayo。
0: Kaito alimsifia Mike aliyevalia nguo ya ninja.
2: Mike, niao ne.
1: Mike, imekufaa.
2: Kakoi.
1: Umependeza.
0: Mike akajibu.
3: Ureshii na.
1: Nafurahi umeipenda.
0: Kisha akamuuliza mpita njia.
3: Sumimasen.
1: Samahani.
3: Ninja hakubutsukan made dou ittara ii desu ka?
1: Nawezaje kufika makumbusho ya ninja?
0: Mpita njia akajibu.
2: Kono miche o masugu itte kudasai.
1: Nenda moja kwa moja kwenye barabara hii.
2: Hakubutsukan wa hidari ni arimasu.
1: Makumbusho yapo upande wa kushoto.
0: Mike akasema.
3: Wakarimashita.
1: Nimeelewa.
3: Arigato gozaimasu.
1: Asante sana.
0: Kaito akamwambia Mike.
2: Sa, iko.
1: Haya, tuendelee kwenda.
0: Inaonekana makumbusho hayapo mbali.
1: Ni dakika 10 tu au zaidi kidogo ukitembea kutoka kituo hicho. Kuna maduka kadhaa ambayo yanakodisha mavazi ya ninja kwenye eneo hilo. Usemi wa msingi kwa leo ni nawezaje kufika makumbusho ya ninja?
3: Ninja hakubutsukan made dou ittara ii desu ka?
1: Ukikumbuka usemi huo utaweza kuulizia jinsi ya kufika mahali. Tafsiri sisi ya usemi huo ni hivi.
4: Ninja hakubutsukan.
1: Ina maana ya makumbusho ya ninja.
4: Made.
1: Ni kiunganishi chenye maana ya hadi.
4: Dou ittara ii desu ka?
1: Ni nawezaje kufika huku? Hoja kuu ya leo ni kuulizia jinsi ya kufika mahali. Sema mahali, ongeza kiunganishi
4: made.
1: Kisha malizia na
4: dou ittara ii desu ka? Ittara
1: ni kitenzi
4: iku,
1: yani kwenda katika umbo la sharti. Jaribu kukumbuka usemi huo kama ulivyo.
0: Sasa sikiliza na kisha urudie.
4: Dou ittara ii desu ka? Ninja hakubutsukan made dou ittara ii desu ka? Ninja hakubutsukan made dou ittara ii desu ka?
0: Umeweza.
1: Sasa msikilize mtalii huyu akiulizia jinsi ya kufika na kokwenda akiwa kituo cha basi mbele ya kituo cha treni cha Kyoto.
5: すみません. Kinkakuji made dou ittara ii desu ka? 101 ban no basu ni notte kudasai.
1: Maana mazungumzo hayo ni hii.
5: すみません.
0: Samahani.
1: Huo ni usemi unaotumika kupata nadhari ya mtu. Unakumbuka?
5: Kinkakuji made dou ittara ii desu ka?
0: Nawezaje kufika ikalu la Kinkakuji?
4: Kinkakuji
1: ni hekalu la Kinkakuji, ni mahali anakoenda.
5: 101 ban no basu ni notte kudasai.
0: Panda basi namba 101 tafadhali, eh?
4: 101 ban
1: ni namba 101.
4: Basu
1: ni basi na
4: notte
1: ni umbo la te la kitenzi
4: noru,
1: yani kupanda. Hivyo
4: notte kudasai
1: ina maana ya panda tafadhali.
0: Sawa basi, sikilizana urudie.
4: Dou ittara ii desu ka? 金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？

0: Sasa tujaribu kuulizia jinsi ya kufika mahali kwingineko. Fikiria hupati njia ya kwenda hotelini unakokaa. Uliza jinsi ya kufika ukionyeshia kwenye ramani. Hoteli hii kwa Kijapani ni
1: Kono hoteru. Kono hoteru.
0: Anza na
1: Ano, sumimasen.
0: Kazi kwako.
2: Ano, sumimasen. Kono hoteru made dou ittara ii desu ka? Ano, sumimasen. Kono hoteru made dou ittara ii desu ka?
3: Umepatia.
0: Leo katika ongeza maarifa, tutajifunza jinsi ya kutoa maelekezo.
3: Kwanza, kulia ni
1: Migi.
3: Na kushoto ni
1: Hidari.
3: Sikiliza na urudie.
1: Migi. Hidari.
0: Kisha moja kwa moja ni
1: Masugu.
0: Sikiliza na urudie.
1: Masugu.
0: Nenda moja kwa moja tafadhali ni
1: Masugu itte kudasai.
0: Ukiwa unafikiria hilo, sikiliza tena mazungumzo ya leo.
4: Mike, niyau ne. Kakkoi.
5: Ureshii na. Ano, sumimasen. Ninja hakubutsukan made dou ittara ii desu ka?
4: Kono michi o massugu itte kudasai. Hakubutsukan wa hidari ni arimasu.
5: Wakarimashita. Arigatou gozaimasu.
4: Sa, ikou.
6: Miya no travel guide.
3: Tuelekee kwenye kipengele cha mwongozo wa safari wa Mia. Mike na Kaito walipanda basi linalopita barabara kuu kuelekea mkoani Mie. Kusafiri kwa basi kunatumia muda mwingi, lakini nauli ni nafuu. Leo mada yetu ni mabasi ya barabara kuu nchini Japani.
0: Basi la barabara kuu ni rahisi kusafiria kwa sababu unaweza kusafiri moja kwa moja kutegemeana na unakokwenda. Ukipanda basi la usiku, utaokoa muda kwa sababu basi litatembea ukiwa umelala.
3: Unaweza kwenda sehemu kama zipi?
0: Unaweza kwenda sehemu nyingi. Kwa watu wanaoondoka jijini Tokyo, baadhi ya njia maarufu kutoka Tokyo ni pamoja na zile zinazoelekea kwenye majiji makubwa kama Nagoya, Osaka na Kyoto, pamoja na zile zinazoelekea mlima Fuji, Hakone na chemchemi ya maji moto ya Kusatsu.
3: Na unawekaje nafasi ya kiti?
0: Unaweza kufanya hivyo mtandaoni na pengine hata kuchagua kiti unachokitaka. Umefurahia kipindi bila shaka, sivyo?
3: Ungana nasi tena wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Septemba 30 hadi Oktoba 5. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaanza na taarifa ya Septemba 30. Hospitali moja nchini Japan imefanya upasuaji wa kwanza wa moyo kwa kutumia shiti za seli za misuli ya moyo zinazotokana na seli shina au seli za iPS baada ya serikali kuidhinisha matibabu hayo mwezi Machi. NHK imebaini kuwa utaratibu huo ulifanyika Septemba 29 katika hospitali ya Osaka Keisatsu jijini Osaka. Shiti ya seli ya misuli ya moyo ya Rihat ilikubaliwa kutumiwa kwa bima ya afya mwezi Septemba baada ya kuidhinishwa na serikali. Shiti hizo zilipandikizwa kwa mgonjwa ambaye yuko kwenye umri wa miaka ya 50 na ana tatizo kubwa la moyo kushindwa kufanya kazi. Upasuaji ulikamilishwa ndani ya kama saa moja na mgonjwa anasemekana kuwa katika hali nzuri.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba mosi. Japani imeongeza ada za taratibu za vibali vya ukazi kwa raia wa kigeni Oktoba mosi. Kuongeza au kubadilisha hadhi ya ukaazi hapo awali kuligharimu yeni 6,000 au takriban dola 38 kwa kaunta na yeni 5,500 au takriban dola 35 mtandaoni. Kuanzia Oktoba mosi, gharama zitatofautiana kulingana na kipindi. Mathalan, kuongeza muda wa kukaa au kubadilisha hadhi ya ukaazi kwa ruhusa ya hadi miezi mitatu, ada imeongezwa hadi yeni 10,000 au takriban dola 63 kwa maombi ya kwenye kaunta na mtandaoni. Kwa nyongeza ya kibali cha ukaazi kwa mwaka mmoja, ada imeongezeka hadi yeni 33,000 au takriban dola 210 kwa kaunta na yeni 27,000 au takriban dola 170 mtandaoni. Ada ya kibali cha ukaazi wa kudumu imepanda hadi yeni 200,000 au takriban dola 1,270 kutoka yeni 10,000. Hii inapatikana kwa kaunta tu.
0: Hii ni taarifa ya Oktoba 2. Waziri wa ulinzi wa zamani wa Japan Onodera Itsunori amekutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky jijini Kiev. Walijadili ushirikiano wa ulinzi na usalama wa taifa kati ya nchi zao. Mkutano huo ulifanyika Oktoba mosi katika mji huo mkuu wa Ukraine. Baada ya mkutano huo, Onodera aliwaambia waandishi wa habari kuwa Zelensky alibainisha ongezeko la mashambulizi ya Urusi yanayohusiana na drone zenye injini ya jeti. Onodera alisema upande wa Ukraine ulisisitiza haja ya maendeleo endelevu katika uvumbuzi wa kiteknolojia ili kuzuia drone hizo. Aliongeza kuwa Ukraine imeonyesha shauku ya kutafuta ushirikiano wa Japan katika kuendeleza teknolojia mpya. Zelensky aliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba alikuwa na mkutano mzuri na wabunge wa Japan. Rais wa Ukraine aliongeza kwamba nchi hizo mbili zilikubaliana kuendelea kuwasiliana.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Oktoba 2. Kundi la wanasheria nchini Japani limeiomba serikali kufanya mazungumzo na Marekani na kuiomba iondoe vikwazo vyake dhidi ya mkuu wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC ambaye ni Mjapani. Wanasheria hao ni wanafunzi wa zamani wa rais huyo wa ICC Akane Tomoko alipokuwa akifundisha katika shule za sheria katika mkoa wa Aichi katikati mwa Japani. Mnamo Agosti, utawala wa rais wa Marekani Donald Trump uliweka vikwazo kwa uongozi wa ICC ukishutumu mahakama hiyo kwa kutumia vibaya mamlaka yake kwa nia ovu. Vikwazo hivyo ni pamoja na kuzuiwa kwa mali za Akane nchini Marekani. Kama jibizo, kundi hilo la wanasheria lilikusanya takriban sahihi 174,600 mtandaoni na kuwasilisha ombi hilo na barua ya ombi kwa naibu katibu mkuu wa baraza la mawaziri Oktoba mosi.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba 3. Kutokana na kupanda kwa bei za nishati kufuatia mzozo katika Mashariki ya Kati, kundi la mataifa saba yaliyostawi zaidi kiviwanda duniani G7 limekubali kutoa mapipa milioni 100 ya mafuta ya akiba katika kipindi cha miezi minne kupitia shirika la nishati la kimataifa IEA. Viongozi wa G7 walikutana kwa njia ya mtandao na kutoa taarifa wakisema wamejitolea kuimarisha ustahimilivu wa mifumo ya nishati duniani. Walisema wataanza kutoa mafuta ya dizeli kwa kiasi kikubwa kutoka kwa wanachama na washirika wa G7 ndani ya siku 20 za kwanza. Mwezi Machi, IEA ilikubali kutoa mapipa milioni 400 ya mafuta. Viongozi wa G7 wameitaka IEA kufuatilia utekelezaji wa mpango wao.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Oktoba 4. Shirika la habari la serikali la Umoja wa Falme za Kiarabu UAE lilisema rubani msaidizi aliyemchoma kwa shoka rubani katika chumba cha rubani cha ndege ya abiria ya Fly Dubai alikuwa akijaribu kutekeleza kitendo cha kigaidi. Shirika hilo lilitoa ripoti hiyo Oktoba 3. Rubani huyo msaidizi anayesemekana kuwa raia wa Oman alimshambulia rubani huyo wakati wa safari ya ndege ya Fly Dubai kutoka UAE kuelekea mji wa Tel Aviv wa Israel Septemba 30. Inaripotiwa alijaribu kuiangusha ndege hiyo. Mshukiwa alihamishiwa UAE ili kuhojiwa. Shirika hilo linasema wapelelezi wanafanya kazi ili kubaini hali kamili, nia na uhusiano wowote unaohusiana na tukio hilo.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba 5. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae anasema serikali ya nchi hiyo imewasilisha malalamiko makali kwa Marekani kufuatia kukamatwa kwa mwanajeshi wa majini wa Marekani aliye huko Okinawa kwa tuhuma za wizi na mauaji ya mwanamke wa eneo hilo. Takaichi aliandika kwenye mitandao ya kijamii Oktoba 4 kwamba kutokea kwa tukio la kikatili na la kutisha kama hilo ni jambo la kusikitisha sana. Pia aliandika kwamba serikali ilidai vikali ushirikiano kamili wa Marekani katika uchunguzi, kuimarisha nidhamu miongoni mwa wanajeshi wa Marekani.
0: Na hii ni taarifa ya Oktoba 5. Wakati huo huo, ubalozi wa Marekani nchini Japani unasema Marekani inawasiliana na kushirikiana na upande wa Japan baada ya kukamatwa kwa mwanajeshi huyo wa majini wa Marekani huko Okinawa kwa tuhuma za kumwibia na kumuua mwanamke wa eneo hilo. Ubalozi huo ulichapisha maoni kwa Kiingereza na Kijapan kwenye mitandao ya kijamii Oktoba 4. Ulisema, tunafahamu kwamba mwanajeshi wa Marekani yuko kizuizini, na kutoa rambirambi za dhati kwa familia ya mwathiriwa. Uliongeza kuwa huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini ukweli wa kisa hicho, Marekani inawasiliana na kushirikiana na serikali ya Japan na mamlaka za eneo hilo. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Septemba 30 hadi Oktoba 5 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.